niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Ozim kada nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi Boga nekako zadovoljno.
0: Ne znam ja
1: duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
0: Ja mislim da ga daraču, oni snimaju na YouTube.
1: Ogurše ga
0: on. Od sebe bil ti.
1: Ogurše ga on.
0: Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Mislim, sigurno. Ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjom dok me bude moja mila.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 8

0: pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke banske ptice sam lovio tad, kad je došla

svud po njoj. O srce ludo, ludi sni, već se moji drugovi močili svi, a ja sam hteo samo jednu levu protinu kći. Čudno pesmo zvoni drugo,

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: slušate Radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti.

Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.